Ja viem, niekomu to môže vadiť, ale aj tak ma nezlomia. Do zrkadla pozerám každý deň, urobili ste ma slávnym bez môjho vedomia. Som, ale strašne rád, toto všetko, čo som zažil, je Boží dar. Nesnažím sa prekročiť svoj tieň, ale nájsť svoju cestu, ako sám seba spoznať. Nikomu sa sťažovať nechcem, ale občas sám neviem, komu sa mám vlastne ozvať. Robiť to pre ľudí bol vždy môj sen, je mi cťou, že ťa môžem domôcť.